0: Niemand kan jou meer stoppen. Het Koorjurke.
1: Dit is Helmond.
2: Da da da da da da da.